Καμπόθυρο, Γκάμι, τον Κουίθα, ο Κουδάκο Μοτινομίδου, Μπι, ο Γκούρι, Έντουαρτ Κρίστοφ Σερίν. Για να το μιλήσω με τον Γκουά Κότρα, Σιέρο μου να μπαρεί κομμό, δεν μπορεί να βάλει ο Σιόδρα κομμό, είμαι κουίντα, δεν καρναδό. Εγώ Κότρα μου μπορεί να γίνει, βίρι μου να μαθήσει, μου γίνει, μου γίνει, να είμαι. Όμω μπορεί, ο μου γίνει, για γκουάουτα, ο κουσιταμπέσιο, μίλου, μίλου, ομπουρα, ομπρο, να είμαι. Μου μπουράντο, Σιάουτο, Σιάγκα, γκουντε, ο μπρο, να είμαι, Σιάουτο, Σιάγκα, ομπουρίο. No o project ya jaitha na number 5 collaboration project GM yeti da kuchama tweko mune kembo kono nganaji Astalem Records mumbura shingi onjo matu ingiro mundu nguwa kupa Sherry Simpon mumbura nji o mayo vivari na mono na muvi o shakupa unovana shivari mumbura ngui Ed Sherwin shima tuungire ni maonjo pone thonga na shimuna Atlantic Records, Electro Records, Astalem Records idhe mo thonga na wina down Japan mumbre ingwe et sharing mupran nanje mutakam kamudo mutidi mochitamba shimidumbi wetetro mumbre mawashini nenunga pratino monodo kombanda okiro kitha oshwana shana mibia kuchamodo mutana nina kuchapo themi javi orwedo ko pepera atwe po kutara sana ko kombanda ko kusha muhuka andina ya atwaka ire kathana noye akoto rwedo ko pepera no mwara monjita ko kombanda uchitevi ya et sharing album ye oisha tatu we kupitisa mo mudembi o usha tatu mumbura nji o mayo vievari no murongo na hambo mpari ide mo dad mano wina ndara ntitha no mashinene kombunda na wina o mutu no mbingu mbingu wakaenda ko murungu o kianja o hambra kana ko vambure varwe kokusha wina ove no kuteka manu vene no kuyanja o hambra kana kumbura mu mbingu wo pop music shajima tuhungire ni kamuno mutiti mochitamba naruye mumu vadano shike tarashi ambi muno hantu mako mudo mutu no mbingu mbi Nonda liye okahivo kutona uri. Du, keke yuri. Nonda liye do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do, re, mi, fa, so. Du. Mbunu jete nukonji do, ifa, seto, po, vikwa, nonda liye okana kemi li honga. Nonda liye hiva kapembe kusubira uri. Tidu muna nonda nandine shiwe ko, veke li honga upolize, veke li honga, okuri omu thoronda teno ye. Veka tamu imbi ndavi ngukatuwa mokatuwa katuwa njatundo mahino yu kwa ye kumbune shime kataku cha hapo nungu inmaru tuwa pini ya rumu puo ka hiva ulio puo shikako evi vare romusi deo inga marithi mburu kwa no shimba shinda chindo konda ngo okia kula mbo vende ima vende onjo puo firo kando puo kutunamdo ntono mandika ntono mando impaompaompio ni adherendu watono bako tuli omu tuno mingu mbiko no chihumba jimwe junyanda Nonda rietu ori o kundrega nyongo manjo yo vambani do vambapa no dondo ti du apona na wana makuka ko a mutu mizumbi chimwe ungura ngo kuumbra yeshi anjo apewa poti ya ungura mizumbi aro kwe pambo alikan apo kataka ne rwa chikalisha ro e otomusiana ngai kwa moko njo #DJ Mixti wabirikida